0: shuk chi shue din zhe ji cha de duwa le.
1: Les les.
0: Be cha cha ji xu bi ne ge ke ki nu gong cuo bei dang nan zu nang suo ji ge ne xu bi ne nei meng xu ru ban.
1: Le din.
0: Di san ne ke zhe ne e er duo si li ya zu yu bei meng xi lang hai ki wu shu luo gan nan luo ne dang nan zu luo ri luo qian wa tong qiu ng zhu le mang wa din zhe ji suo zhe che tu di ne mi chan chi ni ge zam ge luo ji ring ge luo ge guo gu din zhe gong tu gu yu bi din zhe xi xia le.
1: Les les.
0: Yan ni bu di tuo ne cha cuo bei ne ni me nu ju zam ma di pei zhe qi zhe di rim xin tuo ru zhu gu yu bi tan ta di tie le cha xia bei ne le ni dong jia me ni shi zhen lu da di lu shu gu ru ba le di lu da wang a bei na luo le ya cha cuo bei ne du nu la suo le ya ma din ba da wo yu tan lu bu la suo ta di de bu nu ju zam ma ya din zhe di ne jia zhe chu zhuo ya le bi yu bi din zhe jin ba ta yan su bu di tuo ne shu bei ne ni me nu ju zam ma pei zhe qi bei la zhe sa de le ya din zhe ne tuan le rim bo qi tan qi xin yu ba
1: 丁这些的话了，类似类似。让西部地图呢，拆村比那里让街区西区图呢，地得比女局长们的配角切板，甲表康里切板马拉丁这些队员不拉索给的，开运土木电源的这些下了。类似类似，让街我呢拆村比那地铁的车里中间，我呢忙活些来拖不动完。我呢是下。他黄给两段他城市里，你们他龙骨拉索被女局长们的大给人民性，他水军给都那么拉索被女局里呢，拆切土木的先土木的为了。
0: 当然是下了。 女局的呢，每日去村内谈，每日给制作去识别他，模特军心切板，每度米罗瓦西跟对着白呢，俺俩做人气白做牛了，马工马尾女局长的忙他是村里头不重新，他团员去村外出了呀，陪去吃土的呢，马王把每日去村外比赛俺外托阿西用儿，给人扛力气，同你这生给了。
1: 那学长，他管都让人因为创业的都不是吃村外呢，你们女局的配送差不是来幺二八了？
0: 我那是。
1: 他这印度马王把去。
0: 是女局的配角康丽南托维呢，盲测能给错儿，得的谈的给民用些，军统你的身边了。当然是了，但他是重庆南罗里亚七村边那里，南国亚七村边呢，当然就听闻起都农局的这几里啊，点击成为南国谈都边呢，但你这里没得吧？罗国去南国忙不是那里，俺俩就错他，他彻底没不起来，就断了。
1: 我那就想了。 我那你们为谁得不拉给土呗？女局长们忙不西，但车里边先说了切土不谈，体会丁文玉给编脚给连着，转土不第一呢？闽南给所谓比赛了说，坑几天了，托地切土呗，你不清不记？通过阅读，俺做农工呢，车里了一几趟，车里了啊，老不中去，车里了点呢，第几点别错了呀？伊呢，昨天他龙水局的，每次推人切水是因为都是的，越过年值班。
0: 我那当然接了。

0: Санитория тангу яхуцнаро нас. Тадине нибут джесрыша. Хомжугина а любёте талия нюбе хежен чуйве гордрыша. Та нежарина жангеги нингам чакзеги чакжен кенва гулаге ибина можу набар сибина нимрежея компа чичик бёбина чангор тун чурлия лепсимбеги нега чивеги нежи бена чашабина чакси тове неда а джинисы гуйне люши гя чакбеги нере солия ани а менжуг нюбутема масе неба цуги цуве бюгу дийнелэ нгонсэ төбэ гондо жугу юбэд дэнду хвар.
1: Нэсэлэ.
0: Та тимэ чэнси на лоли я нгонбар сибу ина гомжу мабу нанхэн тан тюньё жэнгу шуузе шуугэн та дурбэ ибна ан тюньё жэнгу шуузе шуугэн цуя ина чунбюгэ нэрэб хуагзэ дийна то юбэд дэнсэр.
1: Нэсэлэ сэ. Нэсэ та тиндю инэлэ зичо данга на зюсанбэ бэнью ласо жиюнгэ я тору жудю цэнба минамгэ рэнгэ любэдэ танлэя нанчэ нанья ди ngale de mangbu chher chin dwan la
0: je sher
1: sher ta thugyu minam gi lunju na ya yineri thang nang si da seri theli ne thona na nye ne nyiri si ma de ba mang ju dwan la
0: je sher
1: sher da ine le je ske bla kinang ge khon shu be khom ju gyu ya de la phen do chim bu din je yu ba da mi mang go ji ge king gi me ba da ya mi mang go ji ge nang chu shu ju dwan la
0: je sher sher che sang ara le da ga nyam yu ta ran shu la o da ti sha di chi yu sa go ji ji na lo li ya mo ju du xia che ani khom ju nang yu be li wu bu do khu bi ge ju
1: les
0: ya ka xia du li wu ne ha
1: 那不都分不清楚了。楼梯对完了。哦，啊你拉我都有些嘛，要我学习多，啥我现在听不你不不接不。嗯，那是。那有大河的兄弟，老河的些。吕布爹是主队了。是你他别的上六河老河的些。嗯，那是。我两个兄弟你来请你对不？我听这个河的兄弟偏远的偏远。这是给哪一个的？听这能对呀？可有送给不嘞？吕布看有许多能过得了。我那大河的，吕布那拿不到第二的了，这里是我们的。老王了。第七季都双不动身体。
0: 哈么咯，钱都忙死提过了。先生，那啥物事呢？听你事情大得多。姐姐，别忙查为呢，伢就忙个干活去做上吧，别么的用俺用上班。哈哈哈哈哈。就是啊。那别么伢嘛，打主播把那罗哩。姐姐。这个就是怕事情。那姐姐，但轮就看那边的文，啥么事难活哩，是吧？是的，是的。但多轮就看那边家，几乎你这阶段上吧。姐姐。我那做那吃下面，伢说过一个夏天都是家吃肉蛋呀，给别的吃完说。姐姐。你那来看那个别的。 菜没个，我熟悉不着家味呢，天然的气味呀，要感情。是是，但人家留不得，唱不起。是是是。是吧？先生，他夏天吃不有的，吃不得有的嘞。伢就买烟火吃的，吃不得呢。感情，俺那个俺养活得了嘛。那是。先生，我得这是啥？行业呀，春节前开心多了。我那这下了。杭州的那嘞，春节那落的呀，吃几个烟油是点，大大的些。
1: 徐三。
0: 俺说不有个朋友的那是人心，我那俺去哪做的呢？好，啥的些？
1: 老王。
0: 我都是。 加上他的控制力、偏远控制有名的，天王湖那个，我就拿下了控制绿头团的了，好无聊。那是了。天王湖那当然有，我找不到。那边那边都控制不起这些呢，偏远的这些有好多吧。这些了。最近湖那控制的好些。那是。我等这是啥？那对这就是把街道年冬老里要控制绿色的，哈真，也会一把马赛，长安的中山托有吧，新巴雅七九所给男人忙大破败接了呀，但湖南的森林老里也人一个绿表的当里呀，干也不。
1: 胡萝卜白给他们这顶的下了。嗯，那是那是。那控制那样的那两空的轮中，谈不得了下。那是那是，湖南给那里的轮中谈不得，但控制了呀，点解？嗯，湖南也看那个徐能新姐，接了你当老，湖南的刘小强给家不赢马车，长安以内中些套的，起码七九所给那里有点虚软了。
0: 当然是。
1: 嗯，但是呢。
0: 先给出个忙不起的，可能控制南北接了呀。但吕布在谈了呀，有多开始出玉米汤，控给他团员开始运用吃玉米汤了。没忙不起给他看到能够有几的，第一天了呀，你看看我这是哪种拿了？但我那大个人多了，我看看我这哪把西北呢？你们这人要控制吃几次吃？不要叫马了呗，你控制罗煮炖子是公共南北接了呀。但天安给那吕布记者讲嘛。
1: 加的就是口中呢，
0: 谈的讲嘛，加的是心意的，他对谈给吕布记者聊了一部的，全都多了。
1: 嗯，那是。
0: 他前边个写字就麻烦呗。
1: 老王了。
0: 第一笔呢嘞，别第二遍说是他先生。
1: 嗯，那是。
0: 他能跟俺做说过，大家就是这方刚才是明白。
1: 老王了。
0: 我的说过了吧？
1: 嗯，徐三了。
0: 前边次说过了吧？俺那第一个是人是眼睛的。
1: 嗯，那是。
0: 俺说过逻辑记得样，我说过讲他就是这么，就是老板那老的眼中。
1: 嗯，那是那是。
0: 哦，你这个大白的，朋友的这个二吧？
1: 那是。
0: 俺吕布诚信忙不起。 대단한 테스트를 읽어.
1: 네, 네, 네.
0: 어, 능경한 조이가 다 뒤에, 차자 류선 바이네나, 야마, 야, 윤교수 매배.
1: 진짜.
2: 我们就过你了，解决没有点难下了。
0: 啊，那是了噻，他啥活计了呀？这里我们就过你了，啊，给能有啊嘛？这是吧？那俺最近点给邻居提出哪年给没问这些制度啊？
1: 热下了。
0: 后来看完胡辣给他啊，你们这要看不吃起过呀的，给有哪么了吧？
1: 热下了。
0: 现在俺最推荐菜那里啊，肯定是吃些菜，菜系的松节，餐点给控制去，那吃过一了。
1: Lesser, Yashu Impedena Shal.
0: Ah, Lesser, Chuzu Chegger, what a Tuzuli Yashija.
1: Risha Risha,
0: and Hundred Chatter to War.
1: Tana Risha,
0: and Chuzu Cheggers, that Chamjan Daja, and Hundred Chen, Dagla Shore to War.
1: Lesha,
0: that Nay be the Jesina, it is Tonsula. Comjun Nambe Gubia, Timotina Lolia, that Gamma Sumju, Pietuina, Yashu Impeda, that Gamma Sumju Tina Yashu Shubina, Nasu Gibbim.
1: Lesser.
0: That Tinji Nalolia, that Comjo Gamma Sumju Nato Impina, a Lujunki Pinudi, Yashu.
1: Lesser.
0: That Gamwison when a Shubina, Comjo Nabe Gubia, Gulia Cabina, be Comjo Jomabe,
1: Lawan,
0: Pivina, Yashu.
1: Caligally tell
0: what
1: Lesser,
0: 군노상부딘제상제다
2: 曾明托
3: 怎么领头公路这些给领中南天摩尔尼斯汀
4: 米提为忙为轮中的崩卡拿修给不归修应的怎么领头轮的冲续给轮中南天泰勒克原我那些路中几年轮中切不一兄弟年年纪大查到那下年别别给不同的心拿人数给一门几个月等着算账轮中的崩卡拿修不应了
5: 巴拉达阿姆拉给叫表示他能给
6: 接着经过恰比呢<音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音>